0: Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные люди,
2: slaves.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now,
1: boy next door.
0: Там живут несчастные люди,
2: slaves.
0: Что они не делают, не идут,
2: my God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают? Не идут.
2: My cup.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. Пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба